Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in equo vobis, patrem eam do vobis, ned respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnis